interaktivni, univerzalni gastrovenero intercooler sa tri brzine. Odem ja sutra u robnu kuću, dobar dan, dobar dan, tamo gdje je bijela tehnika, naš. Pa imaš

natalitet, jer kvantitet proizvodi kvalitet. Tako misli svaki propalitet, suze i slina, isti

Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše kolesterola, sjedi po čitav dan za kompjuterom i pun je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa od takvih grdovi mozga nevinovno zakreće. Tad ne može ničeg da se sjeti, evo na primjer ja, svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti, ničega ne mogu da se sjetim sada. Krećana, krećana, krećana. Tad publika

Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše kolesterola, sjedi počitav dan za kompjuterom i pun je zasićenih masnih kiselina. Sjedi počitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa od tanki vrtovi mozga neminovno zakreće. Tad ne može ničeg da se sjeti, evo na primjer ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti, ničega ne mogu da se sjetim sada. Krećana, krećana, krećana. Tad publika čeka.

ja svitit karto, začekaju mi dvije tetke u borosane. Dobar dan, dobar dan, taka je i taka stvar. Dobar dan, dobar dan. Izvolite gospodine, lezite na ovaj asfalt.

privatizovao škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, kafane, biblioteke, parkove, spomenike, golubove, penzionere, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizovao oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, gradove, sela, sinje, more, stoku, živinu, krtinu i slaninu, džabe da samo splačine i podmetačine. Privatizovao pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem privatizova, samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton. Kosmos privatizova sa svetavnom i antimaterijom, čitav svemir osim crnih rupa, crna rupa ne smije nikom da bude skupa. Privatizovati gravitaciju pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plate.

sad. Kuću, kola, auto, s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge. Jebavam samo žene koje briju noge. Ali to što ja sad ne sviram na playback, nego uživo, to znači da samo pušim marihuanu koja je jeftina, a ne kokain koji što idu na playback. Hvala majstore, legendo. Ja mislim da se mora.

Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto.

Jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto. Poštovani posjetioci, hvala vam, to je bilo sve za večeras, kraj službenog dijela programa, hvala vam, radi se večeras s nama. Zahvaljujem.

0: Odmah posle toga progovorio je prvi partizanski radio.
1: Čujte, čujte, čujte. Govori prva narodno-oslobodilačka partizanska radiostanica na kratkotalasnoj dužini od 42 metra. Slušajte proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, narodima Jugoslavije, radnici, seljaci i građani, svi vi koji ste porobljeni, koji nećete tuđeg jarma, koji nećete da budete robovi, koji volite svoju slobodu i nezavisnost. Danas se neprijatelj našeg naroda

Extra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade asistentice. Šabance pa sempe trije i službenog audija. Šimika u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog čuklja.

Poslije četvrtog svjetskog atomskog rata zagadi se zemlja, vatra, voda i vazduh. Bogati su disali uz pomoć specijalnih aparata. Sirotinja je prislanjala noseve na auspuh. Počelo je tako što Ameri nisu slušali Engleze, pa su abnormalno iznervirali Kineze. Japanci iskoristiše trenutak slatka

gradova. Škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova. Vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju. Privatizova. Oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more. Privatizova. Stoku, živinu, krtinu i slaninu. Džabe da samo splačine i podmetačine. Privatizova. Pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem. Privatizova. Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton. Privatizova. Kosmos sa svetavnom i antimaterijom. Privatizova. Privatizova antigravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plaću.

Ruky duchom za víno i slaninu, lako po potrebi mijenjaju doktrinu. I kad su na pravoj strani, njima je blisko da udare ispod pojasa, nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitezu pravom predstavlja suštinu. Savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže, jer moral steže, al do

kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Inspektor Molder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će sljedeći epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus. Moš slobodno da ugasiš ovo bijelo svjetlo, počinje da sviće. I to isto.

0: Variola Vera u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović.
1: Od svih onih koji se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Kljaka, ali živ.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i um. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug.

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bumnjar. Hvala, laku noć.

extra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade asistentice. Šabance pa sempetrije i službenog audija. Šimika u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog čuka.

Čekaj, snimaju me za televiziju. Snimaj bre, djecu, šta mene snima? Ovce tvoje. Beograde, valja li ovo šta? Čubane. Ja predlažem sad da zovemo u pomoć jednog, hoćete li operskog pjevača da vam dovede? Ha? Nećete.

Cipijač se ručeno rađaju, gruda glava je urođena mana, nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača manikama da rađaju. Puto navali u politiku da me dat ne kaže koji sokoleti i sočije patne. Političar je vas da ljubi.

doma, škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatizova, stoku, živinu, krtinu i slaninu, džabe da samo splačine i podmetačine.

provocirati. Ja se uopšte ne dam isprovocirati. Zauzmem položaj u karakter stavu

nešto, hitova si. Evo sad ovi seljaci što su došli do para, oni vole kući privatno da slušaju klasiku, ne bili guzici, nabili nivo.

Kad su mu priveli ribu, mornar postane mrtav živ. Sam tjesno mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo

0: Ivari Olavera.
1: U kliničko-bolničkom centru, Dragiša Mišović.
2: Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su upali u hibernaciju, bolnicu su stavili u izolaciju, a hrabri možda nesli su izložili opasnosti za organizme. Kontakti su jače.

vene reže, preko dana njega ručer da nasteže. Mentalitet, mentalitet, mentalitet, sve oko me ljudski kvalitet. Mentalitet, mentalitet, mentalitet.